اینجا رادیو کان شلام رادیو شنوندگان محترم بتون برنامه امروزمون رو با سرود در اجرای افرام تورمانسوف و سلاوی کیف سر میکنیم.

سلام شنوندگان عزتمند، می خواهم با شمایان دوستانم درباره چشم دیده بینا صحبت کنم. نه همه فکر و اندیشه کرده می سنجند که چشمانمون امکانیتی حس کردن جهان برای آدمیزاد در حیات چی اندازه مهم می باشد. چشم بینای دیده را با قوت سالم نگاه داشتن وظیفه مهمی همه مایان است. آخر با شرافت چشمان بینا نه فقط جوان بلکه هم آدمی سال خورده و حتی آدمی پیر می تواند هم وقت پر حرکت باشد. دیده بینا این نه فقط جهان را دیدن، یعنی نه فقط جهان بینی می باشد، اینچنین امکانیتی به یکون کس در حیات هر روزه محتل و محتاج نشدن است. چشمان بینا به کس امکانیت می دهد تنها باشیم یا میان جماعت باشیم، یعنی هر یک کس به خواست خود می تواند زندگی به سر برد.

یک کینورژیسور در ایام بچگیش کتابخانی را بسیار نقد می‌دید. یک پگویی از خواب بیدار شده حس کرده است که چشمانش وا نمی‌شوند. وای ما کشیده دویده رفته با آب چشمانش را می‌شوید. لیکن این یاردم نکرد می‌گوید وای. ملک های چشمم گویا چسبیده باشند. پدرم دکتر طبابت خانه عدس یروشلایم مرا گرفته به شعبه یاری تجلی بود. بعد از چند تفتیش ها دکتر ها به چنین خلاصه آمدند که درد من آلرژی به نور آفتاب بود. یگان داروی و دوا یاردم نمی کرد. پدرم مرا نزدی ده ها متخصیص ها دکتر ها برده نشان داد. کسلیم روز به روز بدتر می شد. از نور آفتاب چشمانم کرد زدگی بارین درد کرده می سخت. عینک سیاه مخصوص هم یاردم نمی داد. دکترها گفتند که رفته رفته کور شدنم ممکن. نقل میکند همون شخصی کینورژیسور. اینک 11 ساله بچه اکنون نه کتاب خونده میتواند، نه آیله و یار و دوستش را، نه تمام جهان را نغز مثل پیشتره دیده میتواند. این بدبختی بود. چی می شود که پدر این بچه را از جای کار برای کار امریکا می فرستانند. با آیلهش امریکا کوچیده رفته، خانه یک جورهش یک ماه زندگی می کند. جورهش مصلحت می دهد پیش رو لوبایویچ روند.

شب بود جوری پدرم مرو سعودای شبادی رو لوبویچ گرفته بود. وقتی که رو رو دیدم در هیجان اومدم. با من برای لخیم کردن یک استکانچه شربت انگور دادن. من استکانچه رو برداشته سه بار لخیم ریبه، لخیم ریبه، لخیم گفتم. لیکن رو گویو که نمی فهمید. این خیل رو بود است که با بچه اهمیت نمی داد است. خفه شده از دل گذراندم من. همون زمانا رو با چشم من با تبسم نگاه کرده

یکشنبه من با جوری پدرم نوبتی دور و دراز می استودیم برای عذراو لوباویچ دعایو یک دلار گرفتن. وقتی براو روبرو شدم التماس کردم من رو دعا کند که چشمانم مثل پیشتره بارین صحت شده درد نکنند. کلان شده عالم توراخون شوم، سوغ و سلامت باشم و برای ریکارد دایم با من باشد. آمین گفت ربو ایلاوه کرد. ایلاو خدای پروردگار به همه کارهایت موافقیت های و کشایش دهد. عالم خدا ترس و صادق شوی، صحت و سلامت باشی، دعای خیر بینی. از نزد رو روز بلند شده برآمدم، لیکن به یکان امید. باز مثل پیشتره چشمانم درد میکردن، باز هر پگاهی دارو دوا میکردم تا که چشمانم وا میشدن. یک هفته گذشت. بعد از یک هفته یکمین مراتبه بعد از 3-4 سالی کسلیم از خوب بیدار شده چشمانم به یگان عذاب وا شدن. درد نمی کردم، تازه و روشن می دیدم. این یک حسیات عجایب بود. به عینک سیاه دویده بیرون بر آمده با عالمی پر از نور آفتاب نظر می انداختم. چشمانم دیگر درد نمی کردن. من صحت شده بودم. این را چخیل فهموندن ممکن است. این معجزه فقط با دعای رب لوباویچ وابسته بود. اون کس به من نه فقط دیده بینایم را گردانده دادن، اون کس به من بینای روحانی دادن. البته با امر خدا. دوستانم، حالا این شخص در امریکا زندگی میکند. عالم داتی، کینورژیسور مشهور، فهم کننده، تشویقات کننده تعلیمات تورای خدا می باشد. هر یک بنده به مراد و مقصدش رسد. سلامت باشیدان شنوندگان عزیز، تا واخوری آینده.